0: i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.
2: Kad znaš šta se dešava.
3: Kad znaš šta se sluša.
2: Znaš gdje si.
3: Radio Gradačac.
2: 98,3 MHz.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.